0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.
1: Podravino.
2: Podravino.
1: Dobro ti jutro.
3: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
4: A sad vi.
3: Da, u 8.20 i danas na 811 ili 812 160 čujemo se. Halo, dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro, lijep pozdrav želim.
3: I vama.
2: Dobro jutro.
5: O, Bože dare.
2: Tu smo Martina i ja, jesmo.
5: Sad mi vas je lijepo čuti kad je para, ne kad ste dva muški, onda ti je to...
2: pa nije ni nama baš dok...
3: Svako ima preferencije neke svoje.
5: Dobro. Možete pjesma i jedan pozdrav mali, ako možete.
3: Dajte, ajde.
5: Evo, prijateljici Barici Đurđević iz Starigrada i kolegici Ljerki Drakulić iz Koprivnice, sve najbolje za njihove rođendane danas. Puno zdravlja i sreće kad se požele. Od Kuliša, sretan ti rođendan.
3: Kuliš, sretan rođendan. Može, evo ga već i na listi. Sve najbolje
5: lijep
3: želimo.
5: Lijep i ugodan dan vama.
3: Također i
5: lijepo
3: vama.
5: Lijepo se zabavite. Ajde,
3: hoćemo i vi s nama, čujemo se. Veliki lijepi pozdrav.
2: Da. Ajmo dalje onda. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
6: Halo.
2: Halo, evo ga, u programu ste, slušamo vas.
6: Ovako, ja bi za svoju gospođu Blaženku, ako može, Podravčicu.
3: Može.
2: Može, evo ga.
6: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama da ste nazvali. Bog, bog.
3: Pozdrav vama i gospođi Blaženki. Da, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Svako jutro.
7: Zatika, ja bi nekakaj od prošle godine nisam čula.
3: Ajde da čujemo kaj je to.
7: Pa očem fritule.
3: Fritule?
2: Fritule. Od graše.
7: Ma nego kaj.
3: A mogli
7: bi. Pa bi ne to od vladi čuli.
3: Mogli bi. Istinu i Bog zborite, da. Da, budemo
2: fritule.
3: Sad je tu već
2: je,
3: to vrijeme.
2: Na vrh jezika mi, ja neću.
3: Kaj?
7: Joj, pa niste jedini.
2: Jer fine su mi, ja ih volim jako ovak. Ali nekak mi je božićno vrijeme to za fritule.
7: Pa dobro, je božićno vrijeme, istina je to, ali gledajte, dok mi se jedaju fritule, pa je li to bilo ljeto, jesen,
2: pa
7: ja ispečem.
2: Istina, ko evo. Pita, ak su fine, zaka ih se ne bi
3: služio. Ako ih sad ko peče, mi smo uvijek otvoreni za procjenu sposobnosti kuharice. Tako da evo, bilježimo se sa štovanjem.
2: Viš da probamo, jel se drugačijeg okusa ove listopadske ili božiške.
3: Ili ovdje, da.
7: Budemo se dogovorili.
3: Evo ga, budemo ih spekli
7: može.
3: Pjesmi, možemo.
7: Može, ajde,
3: hvala veliki pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Dobro jutro.
2: Halo, halo.
8: Dobro jutro.
2: I pozdrav, slušamo.
8: Lijepi pozdrav iz Molovi.
3: I vama.
8: Ja, može pjesma od Đurđice Barlović, Matija.
3: Matija, može.
2: Matija.
8: Puno hvala i ugodan dan.
3: Hvala.
2: Uživajte u pjesmi, uskoro ide hvala. Evo, i još jedan telefonski poziv, jel da? Halo.
9: Je. Dobro jutro.
2: Evo ga, u programu se slušamo.
9: Jel može pjesma Najdraža moja?
3: Može.
2: Jeršek Štef.
3: Draža.
9: Hvala puno.
2: Može, oživajte, gospođo.
3: Također, veliki pozdrav šaljemo i to je to što se tiče vaših glazbenih želja. Idemo ih odsvirati.
0: Ovo je vaša glazbena želja.

cijela grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Najslušaniji Podravski radio.

dječača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: 87,6.
1: Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo